0: सर्वपापहरं दिव्यं गांगेयं निर्मलं जलम् आचमन्यं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरम् ओम वनस्पतिर्सुभूतो गंधाद्यो गंधरोत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपोयं प्रति ग्रहयता
1: एवरीवन Lift your hands and receive blessings. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.